0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na vekani kormoelo na wi esipanta hai. Ya ifi pa, arum ripa. Bano na hala o bahani miselo sa ohio.